0: Карета сеешь, гутишь, да лень, зранда тень, да ментанара. Карета сеешь, гутишь, да лень, зранда тень, да ментанара. Я стахна гозр, я манула, я жмнокли, я жлает марарай.
1: ليه
0: تسمحي لها خاطر يا صحنا غازر جمان ولا يا جمناق ليلات زايد مرار راي